sorry na ni ma nyamu ho hey ya huwa dey no wo sorry ya huwa dey no wo sorry everybody sorry na ni ma nyamu ho wo sorry na ni ma nyamu ho wo sorry na ni ma nyamu ho

no ajerefo mama yen krom yen yankopon Jesus yewura yi yewura no no yahode no no yen jankobia no hey tetetre de yankopon ya krom ya shewa ni onyam ya rodi nyamiye

0: me wa pele me buati
1: wa sa cha ma
0: wa sa cha ma bra wa
1: me se ma nga ma ri ma se
0: sa ba da no
1: wa sa cha
0: ma da wa sa cha ma bra wa wa ya ba ko ki na ri ha
1: wa
0: o te du di se
2: ma na me
0: ma na me bebe

ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel omutia musia huya mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bua ne se ha ni owure.